тыңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.

тәңдәссіз орныны хақиқи муайилләштүргән. Шундайла Джунго белән кәсп һәмкарлыгыны чоңкурлаштырышкы болған үмиди бар. Нөвәтте дөнья ясымчылыгы эшләп чыгарыш иктидарын маслаштыруш етерлек булмаслык, техники яңалаш асты булыш, кәсп зәнҗирнең маслышы раван булмаслык катарлык көп хил кыйынчылыкларга душ келдик. Джунгоның сыжыл ичеветілген кәсіп экологиясы, мүкеммәл юрішләшкен системісі, йоқыры үнімлік қолуныш иқтидары дүния кәсіп әмкарлығыдекі алдын таллашқа айланды. 2025 жылы 10 айда Айрубосының Тянжиндегі 2-ші айроплан құраштырыш линиясы рәсми шықырыштырылды. Айрубос Джунгодекі әмрақлар білен бүтін кәсіп зәнжеріні қаплыған чоңқыр әмкарлық экология системісіні бәрпа қылды. Айрубосның Джунгодекі сетвіліш муавын лидері Марк Хейсман, Джунгоның тәмінат зәнжірі интайын мұйым. Айрубосның Джунгодекі 40 елдің артық әмәлиеті, Еуропа қарқалларының Джунгоның ясымчылық кәсіпі білен тәң үспетіліп, тәрәқият порстыдың тәң бәрман болалайдығалығыны іспатлиды, деді. Тәрәқи тапқан дәүләтләргә нисбәтән әйткәндә, Джунго ясымчылыгының тулык зәнҗирлек йөрүшләштерүш иктидары, кәң күләмле кәсипләштерүш әвзәллеге, уның алдынгы катардагы техники тадқиқат нәтиҗәләренә үнемлек җипсилаштырып, техниканы әмәлиләштерүш, эшләп чыгарыш иктидарын айландырыш, базарны киңәйтүштәк епик халкылык тәрәқиятны эшкә шурып, юқры яңа техниканы кәсипләштерүш тәнәрхенә төвәллетеп, яңалык яртыш соды кыйммәтен козгыта алайды. Тәрәқи қылыватқан дәүләтләрге нисбәтән әйткәндә, Джунго эшләп чыгарыш иктидары һәмкарлыгы, техники җәһәттән ярдәм бериш, берлешеп завод курыш катарлык шәкелләре аркылы һәр кайсы дәүләтләрнең ярлык ясымчылык кәсбе барпа кылышыга, әмдә дөньядагы илгар кәсепләр эш тәкъсиматыга сыңышып керешиге ярдәм берип, яр шарлашкан тәрәқият нәтиҗәләрдән тәң бәһриман булды. Janubiy Afrikadagi donglik Jungo Afrika munosabati maslisi olimi Farg'ona Farux mundaq deb qaradi. Jungoning mashina odam kasbining taraqqiyoti Afrikaning yosimchilik kasbiga zo'r fursat elib keldi. Afrikaning kasblarini zamonaviylashtirishni ilgari suradigan, iqtisodning tipini o'zgartirishni ilgari suradigan muhim kuchga aylanishdan umid bor. Нөвәтте дөнья кәсіп һәмкарлык ортак тонышы баған сыры айдыңлашты. Ишләп чыгарыш тәминат зәнҗирнең мөһим гүлленеше алакына

0: من یوکر سپت ترقیات نی حقیقی ایلگر سرایلی.
1: Телевизия стансы белән Аптоном райлык сәхия сагламлык комитеты берлешеп башкарган. Пәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагламлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагламлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән саклыгы зур байлык программасы да Аптоном райлык сәхия сагламлык комитеты белән берлектә сагламлыкны илгер сүрүш, пәнне умумлаштырыш дәресханәсе, пәнне умумлаштырыш сәйепсе тәсис кылынды. Илм пән билимләрне умумлаштырып, илм пән рухыны әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәшәббүс кылайлы.

0: Хуансунды хәрби орденыны йыгыштырып тыгып коюп, бу эш тогрысында көп елларгыча аилестикләрге тинмиди. 2024 елы 9-нчы айда 93 яшка кергән Хуансундыга Җумһурият ордены берилди. О даим мен хаят калгычы, курбан булган сапташларым хакыйкый каһарман дейтти.
1: Их, аны ватан, сез мәрданы чыллап, таң куяш ини, сәхәр җимҗитыкны ойгаткан кызыл хораз. Сез 1 миллиард 400 миллион огыл кызның пәхри. Сез 56 милләтнең айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

0: Тардки вакыт ва аҗырыгызны исраф кылганыгыз. Тамакны муафик буйрытың. Азрак япла төк исраф кылыштан сакланың.
1: Синҗан радио телевизия станциясе радио хәбәрләр мәркәзе уйгырча универсал радиосы.
0: Синҗан радио телевизия станциясе радио хәбәрләр мәркәзе уйгырча универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.